0: USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres I morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn I radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring, fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna I den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat I Oslo siktet for vold I nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som siktet for jaktdrapen I Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra I dag går også Fagforbundets 2 medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut I streik etter at meklingen I går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Tidligere prins Andrew har gått I sak mot brittisk politi, skriver The Telegraph. Han hevder politiet tok private eiendeler som ikke har noe med etterforskningen mot ham å gjøre. Får han medhold kan politiet måtte levere tilbake alt som ble beslaglagt. Andrew mistenkt for å ha gitt sensitive opplysninger til Jeffrey Epstein. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: NFM en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det full trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolke og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
2: Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen.
1: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres I morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn I radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring, fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna I den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat I Oslo siktet for vold I nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som siktet for jaktdrapene I Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra I dag går også fagforbundets 2 medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut I streik etter at meklingen I går endte uten enighet. 12 medlemmer av utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Tidligere prins Andrew har gått til sak mot brittisk politi, skriver The Telegraph. Han hevder politiet tok private eiendeler som ikke har noe med etterforskningen mot ham å gjøre. Får han medhold kan politiet måtte levere tilbake alt som ble beslaglagt. Andrew mistenkt for å ha gitt sensitive opplysninger til Jeffrey Epstein. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Tjo hei, fire kvister deler seg Og så videre
1: En møtteliten bor I toppen av et tre
0: Ja, vi bor her I et lite radiostudio på toppen av Voldetorget vi
1: ja.
0: Skal du med selskap frem til klokka ti Velkommen skal du være til dagens frokostshow Værmessig sett så blir ikke denne dagen her så veldig ulik gårdstagen, kanskje litt mindre nedbør. Vi får skyet eller delvis skyet med muligheter for noen regndråper og cirka 9 grader på det varmeste.
2: NFMs wake-up call.
3: Det så jeg ut på nummer
0: 1. Har du vært ute for det før?
3: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
0: Ja, det ble det kake der også?
3: Ja, det ble det.
0: Det så bra.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no
4: Helt fra gammelt av satt møringhånd og bomla saltfiskbånd.
5: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
4: Hvor vi kanskje lov å by på saltfiskball.
6: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
7: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkegruppen.no. Flatakkegruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Marstein og Tobias Rahim savner et menneske I frokostshowet her på NFM I dag, torsdag den 8. oktober. Hva greia med I dag, da?
1: Hva skjer med dagen I dag, da?
0: Nei, vi kan starte med sola, som står opp 07.57. Altså, nå ikke lenge før den søv til klokka over 8. Nei. Og så går den ned 18.38, som gir oss en daglengde på 10 timer og 41 minutter.
1: 18.38, det rett etter barnetv ferdig, da. I gammel tid, I hvert fall.
0: Ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Nå ble du gammel. Nå rett etter barnetv. Lenge siden jeg har hørt det uttrykket. I dag det Benedikte og Bente som har navnedag, aller flest Bente her I Norge, over 15.000 av dem, mens det rundt 1.500 som heter Benedikte. Hadde sin storhetstid på 90-tallet Benedikte, mens toppåret for Bente det var I 1956, faktisk. Ja. Det verdens synsdag I dag, passer jo ganske bra. Tidlig på morgenen, når vi prøver å få opp øynene. Vi streier etter en god natts søvn, og litt mørkt, og nei. Ja. Ok, 2,2 milliarder mennesker I verden har nedsatt syn.
1: Oi!
0: Så hvis du trenger briller eller linser eller noe slik, så du langt ifra alene om det.

0: Lady Gaga sin Bad Romance. Dette frokostshowet på 1FM på en torsdagsmorgen klokka nærmer seg 7. Vi skal snart ta nyheter. God morgen, Endre.
1: Ja, da, en aldeles fantastisk og deilig god morgen har det blitt også. Lille fredagsaften, det tross alt torsdag, en hel del å by på I nyhetsbildet. Mye av dette blodig og alvorlig naturligvis, slik som vold som lett tilgjengelig på nett, som gjerne kan komme før en eventuell radikalisering, det mener PST. Trump ute og sier han fortjener fredsprisen, sier til og med at Nobelkomiteen burde føle på skam hvis han ikke får den. Ja, Og så det kongen da, som nå skal ut på sin aller første reise som landets monark.
0: Og I den lokale delen av nyheten så skal vi blant annet inn om at politiet slo til og tok kontroll etter å ha fått klaga på et sted der det har blitt kjørt litt for fort, og der ble det fangst. Og så det noen som bor oppe I Nobel som ikke redd for brann og vil bo her så lenge og leve. Skal føre mer om det også I nyheten.
2: Hei, hei! Dette Torbjørg, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. Oktober og være sammen med dere.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Tre bilførere fikk bot etter en fartskontroll på Helland I Vestnes I går. Den høyeste farten ble målt til 75 km I timen I 50-sona på Remmemsveien. Utrykningspolitiet sier at de har fått flere klager på høy fart på stedet. Molde kommune undersøker brandsikkerheten ved Nobel bofellesskap etter bekymring for om alle beboerne kan evakueres raskt nok. Mange bruker rullator eller rullestol, og flere avhengig av heis som ikke kan brukes ved brandalarm. Kommunen mener samtidig at Nobel ikke godt nok egnet som bofellesskap. Det skal etter planen avvikles når nytt alternativ står klart. Enhetsleder Marianne Grannes understreker at ingen kan tvinges til å flytte fra Nobel. 84 år gamle Jorunn Breivik, hun føler seg trygg og ønsker å bo der resten av livet. Molde Golfklubb satser på robotklippere. Nå har de kjøpt en ny robotklipper til 425 000 kroner, finansiert blant annet med gavemidler fra to banker. Daglig leder Trond Sivertsen sier at klubben har spart nesten 50 000 kroner på drivstoff ved å gå over til robotklippere. De sparer også arbeidstimer, samtidig som det blir mindre støy og utslipp.
1: Kong Håkon legger sin første tur ut I landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. Oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater I garnisonen I Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres I morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn I radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring, fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna I den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Shakira der med Dai Dai på en torsdagsmorgen 6 minutter over 7. Let's go! Det positive med regnet som vi har på morgenen I dag, hvis det mulig å si det på den måten, det at det siste regnet som kommer I løpet av høstferien 2026. Og på tide å si, at vi begynner å gi seg.
1: Ja, det har, har blitt godt og blitt I beddet nå.
0: Det har det. Det kommer litt regn I løpet av dagen, men det avtar etter hvert, og så blir det litt sånn delvis skyavær. Vi får 9 grader på det varmeste. Morgendagen gir oss skya oppholdsvær 11 grader på det varmeste. Det samme med lørdag og det samme med søndag.
1: Ja, fantastisk. Så. Oppholdsvær!
0: Ja! Ja. Endelig! Synes litt synd på dem som har hatt høstferie.
1: Ja, det synes jeg også.
0: What a waste, what a waste.
1: Jeg har fått slappe av godt I sofaen nå, tenker jeg.
0: Dagligvis. Du får av...

0: Sea Sam fra Ed Sheeran. Dette frokostshowet på 1FM på en torsdagsmorgen. Det jo høstferie, og med det drittværet som vi har hatt til nå, så ser jeg for meg at det ganske mange som har blitt sittende pal I sofaen rundt omkring I Romsdal.
1: Men ikke det deilig? Ikke det lov?
0: Det lov!
1: Ja.
0: Nå ser det jo heldigvis ut som at det blir opphold resten av ferien, da, så kanskje noen faktisk kan komme seg litt ut også. Men jeg leste en sak, det var NRK som skrev om det, om antall strømmetjenester folk har, og at høsten tida for prisøkning der.
1: Å nei.
0: Der også. Og så begynte jeg å tenke på noe, altså hvor mange strømmetjenester har vi egentlig?
1: Ja, det ekstremt mange.
0: Og hvor mange betaler vi for uten at vi engang husker at vi har den?
1: Nei, jeg har betalt ekstremt mye unødvendig abonnement I det siste, for jeg har jo ikke hatt tida til å sette ræva ned på og se på noe.
0: Nei, og det jo en ting, men ja. Så har du dem du bare betaler for, men ikke husker at du har engang.
1: Ja, det enda verre.
0: Ja, du oppretter det en eller annen gang for å se en eller annen filmen eller serien, og så har du glemt det etter det, eller kanskje var det en fotballkamp du skulle se eller et eller annet.
1: Ja, Molde I Conference League for eksempel.
0: For eksempel. Eller, uansett da, altså, man har en hel skog der ute med sånne tjenester, Netflix, Viaplay, TV2 Play, Disney Plus, HBO.
1: Ja.
0: Altså, Discovery. Altså, jeg kommer ikke på alle en gang.
1: Prime. Nei, Prime, ja. Amazon. Nei.
0: Hvor mange vet du at du betaler for? Og hvor mange vet du ikke at du faktisk betaler for, men gjør det likevel? Blir trekt fra kontoen I hver måned. Har du noen sånne spøkelser der?
1: Jeg har akkurat nå, jeg hadde en kjempegjennomgang, vet du. Så nå har jeg to.
0: Åh!
1: Jeg så flink.
0: Det
1: men,
0: må
1: men det hjelper jo ikke å ha to når du ikke bruker noen av dem.
0: Nei, det jo sant. Nei, det ikke så enkelt der. Nei. Også hvis man flere I husholdningen, da, altså hvem har egentlig ansvaret der?
1: Åh, den...
0: For å si opp ting som man...
1: Den må far ta på sin kapp, altså. Særlig. Altså, akkurat der kan han få være prosjektleder, tenker jeg.
0: Åh, ja. Greit å vite det. Tenk at kanskje det den som har opprettet abonnementet som sjuende sist har ansvaret. Men jeg lurer på, har du kontroll på antall abonnement rundt omkring, eller har du betalt massevis av penger for ting du ikke bruker? Hør gjerne fra deg på Snap, alltid 1FM, eller melding på 1FM.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det var sjelen fra Delara I frokostshow her på 1FM. Riktig god morgen. Håper du har en fin start på denne torsdagen. Selv om vi kom med et spørsmål I sted som fikk det til å renne litt over for enkelte her, serie. Om jeg spurte om du har kontroll på hva det abonnement du betaler for. Jeg tror vi sensurerer den ene meldingen der. Det noen som ikke ville ha det spørsmålet tydeligvis da. Men Camilla har sjekket, og vi betaler for TV2 Play to ganger. Jeg har abonnement, og mannen min har det. Ingen av oss visste det.
1: Kommunikasjon!
0: Kommunikasjon nøkkel. Det
1: Når man bor sammen.
0: Dette kan fort skje.
1: Ja, det fort gjort.
0: Det fort gjort. Oppdaget I sommer at jeg hadde betalt 129 kroner I måneden for en strømmetjeneste jeg ikke hadde brukt på nesten tre år.
1: Ai, ai, ai.
0: Over 4000 rett I dass. Ja. Tør ikke å si det til samboeren.
1: Nei, hold kjeft om det. Der det ikke så viktig med kommunikasjon.
0: Nei, det var det. Også, her, ja. Det verste at vi har Netflix, Disney, HBO, Viaplay og TV2 Play, men hver eneste fredagskveld så sitter vi og blar I 40 minutter før vi ender opp med å se Farmen.
1: Ja, så det hadde holdt med TV2 Play da.
0: Det hadde kanskje det. Det ikke så enkelt.
1: Nei, det ikke bare bare.
0: Sjekk om du vil, om du har noen spøkelser I streamingskapet ditt. Noe du betaler for som du ikke bruker. Hør gjerne fra deg på Snappa.

0: Drop Dead. Det var Olivia Rodrigo sin Drop Dead, og det var omtrent det som var ordlyden I den meldingen som vi studerte I sted, som ikke var så populær når jeg drog opp hvor mange strømmetjenester betaler du egentlig for som du ikke bruker.
1: Ja, du fikk kjeft.
0: Jeg føler det, litt ja. Grann.

Estil fra Portugal The Man her på 1.5.7.23. Vi har åpnet Pandoras eske, og I denne Pandoras eske så finner vi massevis av strømmetjenester som vi betaler for, men som vi ikke bruker.

0: som vi ikke visste at vi betaler for heller. Det litt av det vi har snakket om på starten av frokostshowet I dag, og her det noen, jeg skal vi kalle det gelett I skapet da. Ja, fortell oss gjerne hvordan situasjonen hjemme hos deg, alltid 1FM etter vi på Snap, eller send en melding via 1FM.no. Her I huset det mannen som skal ha kontroll på abonnementene, spurte han hvor mange vi hadde. Han svarte 3. Vi har 6, så kontrollen upåklagelig. Skjønner, jeg skjønner. Og så har vi en her som... Jo, der man bruker fortsatt Netflix-kontoen til eksen. De gjør det slutt for 4 år siden. Hun har tydeligvis ikke merket det, så jeg sier ingenting.
1: Det ikke lov! Det ikke lov!
0: Nei!
1: Det... Altså, jeg hadde en venninne som fant ut sånn 1,5 år etter at hun flyttet ut fra eksen, så fant hun ut at han brukte Spotify-kontoen hennes aktivt. Bare plutselig hadde hun masse barnesanger liggende som mest hørte. Ja.
0: I tillegg så det jo en del som ikke betaler for strømmetjenester selv da, fordi at de har mamma og pappa sin konto. Mamma eller pappa sin konto. Altså, hvor lenge det akseptabelt da? Det jo et helt annet spørsmål for
1: så vidt. Det lov.
0: Det lov? Nei, ikke hvis du spør Netflix. For der kommer det opp advarsler. Deler du kontoen med noen og så videre. Du har lov å dele hvis du betaler litt mer.
1: Ja, ikke sant? Ja. Og det gjør jo ofte foreldre for barna sine.
0: Det kan godt være. Hvor lenge skal man være barn I det tilfellet?
1: Nei, men også det jo ofte sånn at foreldregenerasjonen kanskje ikke bruker Netflix like mye Nei. Som barna.
0: Så da går det på en måte, da det greit.
1: Ja. Ja.
0: For de ser jo bare en film I ny og ned.
1: Ja, det noe med det. Ja.
0: Klokka går mot 7:30. Vi skal snart oppdatere oss på det som skjer ellers I verden, som vi kjenner dreier seg om strømmetjenester. Oppdatering på nyheter kommer ganske snart, og da blir det både lokale og riks- eller nasjonale da, nyheter.

0: Tre bilførere fikk bot etter en fartskontroll på Helland I Vestnes I går. Den høyeste farten ble målt til 75 km I timen I 50-sona på Remmemsveien. Utrykningspolitiet sier at de har fått flere klager på høy fart på stedet. Molde kommune undersøker brandsikkerheten ved Nobel bofellesskap etter bekymring for om alle beboerne kan evakueres raskt nok. Mange bruker rullator eller rullestol, og flere avhengig av heis som ikke kan brukes ved brandalarm. Kommunen mener samtidig at Nobel ikke godt nok egnet som bofellesskap. Det skal etter planen avvikles når nytt alternativ står klart. Enhetsleder Marianne Grannes understreker at ingen kan tvinges til å flytte fra Nobel. Og 84 år gamle Jorunn Breivik, hun føler seg trygg og ønsker å bo der resten av livet. Molde Golfklubb satser på robotklippere. Nå har de kjøpt en ny robotklipper til 425 000 kroner, finansiert blant annet med gavmidler fra to banker. Daglig leder Trond Sivertsen sier at klubben har spart nesten 50 000 kroner på drivstoff ved å gå over til robotklippere. De sparer også arbeidstimer, samtidig som det blir mindre støy og utslipp.
1: Kong Håkon legger sin første tur ut I landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. Oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater I garnisonen I Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres I morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn I radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna I den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Temper City Self-Aware her på 1FM. Det kan være ukas siste regndråper som kommer ned over oss I dag, og så skal resten av høstferien være regnfri, sånn som værvarslet ser ut I dag. Vi får litt sånn delvis skyet etter hvert utover dagen I dag, og 9 grader på det varmeste. Og fredag, lørdag og søndag gir for det meste skyet vær med cirka 11 grader på det varmeste. God morgen, du hører frokost og vær på NFM, og vi har fått Pernille Huseby inn I studio. God morgen og velkommen skal du være.
1: God morgen, morgen, og takk for det.
0: Du her for å kjøre på med spalten det mulig? Hva tema I dag?
1: I dag handler det om å bli sett.
0: Bli sett? Ja. Jeg tror vi vet hvor vi skal hen.
1: Ja. Det håper du vet.
0: Heng med.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi sier god morgen og velkommen til spalten det mulig?
1: Det mulig?
2: Det mulig?
0: Ja, det mulig? Det virkelig mulig? Pernille Huseby, hva det som irriterer deg I dag?
2: Det mulig å ikke bruke refleks?
0: Ja, selvfølgelig det mulig.
1: Man Men
0: kan ha glemt
1: lurt?
0: refleks og putte I lomma for dette tidlig på høsten, for eksempel.
2: Ja, men du må... Det burde ikke være mulig å glemme refleks. Refleks, det du, blir du oppmerksom på fra du bitteliten.
0: Ja.
2: Fra, nesten fra du lærer å gå. Så hører du at du må ha på refleks.
1: Jeg husker den populære aktiviteten, for på, jeg blir trengt over den der refleksvesten på vei til skolen. Går ned, I det jeg kommer ut av syne, så det av med refleksen.
0: Ja, det ikke kult med refleks.
2: Det veldig kult med refleks. Nå får du alle refleks I alle slags mulige fasonger og former. Før så var det jo den ekstremt kule MFK-refleksen. Husker dere det? Med målespilleren på. Jeg hadde selvfølgelig 40 stykker med Magne Hoseth på. Aldri vært mer synlig, aldri følt meg kulere.
0: Ja.
2: Og du får liksom, nå kan altså, refleksbånd, det så masse muligheter til å gjøre seg selv synlig. Og nå vi kanskje litt tidlig på den med å minne folk på det her, men
0: desto, Nei, samtidig ikke.
2: Samtidig ikke, for nå begynner det å bli mørkt på kvelden.
0: Skal, I begge enda.
2: Ja, skal ut og spasere, ta på refleks.
0: Det oppfordringen, og det jo sånn at man lærer jo ikke at refleks viktig, altså hvor viktig det før man begynner å kjøre bil selv.
1: Og Nei. Ikke ser folk Nei. Som plutselig vaser ut I veien.
2: Du må ha på det refleks. Og så det greit å også huske at refleks går ut på dato. Og blir dårligere desto mer du bruker når det blir ripet og syr, så du kan faktisk ikke trekke på det din 30 år gamle Bernt Hulsker-refleks og tro at du blir synlig. Det blir du ikke. Du må ha en ny refleks. Og
1: det viktig informasjon, for det ganske mange som ikke vet.
2: Det tror jeg.
0: Ja. Også, det hjelper ikke med Magne Hoseth-refleks heller. Da,
2: nei, den tror jeg. Nei, den I hvert fall utslitt, så den ja. Tror ikke jeg bruker det. Men også det en annen ting. Det mulig å kjøpe og fære på en eller annen forhandler og kjøpe seg en lykt til sykkelen din?
0: Det
2: ikke
0: påbudt.
2: Så dyrt! Og det påbudt, ja. Og det liksom, og det så ekkelt når du ute og kjører bil, eller går, og så plutselig så kommer det susende en sykkel, og så ser du den ikke før om man trent treffer hverandre. Det kjempeskummelt. Så det, du kan liksom, selv om du tror at du har kontroll, så det ikke mulig.
0: Ja, jeg skjønner. Og en annen ting, bare slenge på det. Det mulig å bare plinge litt når du kommer syklende I full fart bak noen som går på gangveien, sånn at de faktisk vet at det kommer noen susende forbi?
2: Ja, eller rope hoi hoi. Men der har, og hvis du ikke har sånn plinger, for det tror jeg ikke så mange som har, ringeklokka heter det vel. Men det som også, der ligger det også litt ansvar på oss fotgjengere, for det mulig å kanskje ikke ha på seg headset eller ørepropper med noise cancelling når man ute og går sånn at du faktisk hører at folk kommer bak det eller gjør sånn som jeg, har jeg en propp
0: Det var mye på en gang,
2: ja,
0: Pernille.
2: Det
0: mulig å ta så mye på en gang? Kunne du spart noe til neste uke?
2: Nei, for jeg vet allerede hva jeg skal snakke om neste uke
0: ja. Okay. Takk for nå
2: Ha det
3: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade

0: Martin, Sam Fender og Olivia Dean her på 1FM. Det frokostshow. Klokka 12 minutter på 8. God morgen, torsdag I høstferieuka. Begynner å gå mot slutten på høstferieuka. Håper ikke hele har regnet helt bort. For dem som har det da. Så det vanlig hverdag igjen fra mandag av. Så det noen som har brukt ja, både en del av høstferieuka nå, og for så vidt mye lengre tid I forkant også på å forberede seg til en musikal som heter Ringer I vattnet.
1: Ja, jeg har hørt snakk om den der faktisk.
0: Ja, og den skal... Den har premiere I dag, borte på Vestnes, og vi skal snakke med et par deltakere I Ringer I vattnet når vi kommer over 8 her I frokostshowet. Vi skal få høre mer om hva det for noe. Så bare heng med her I frokostshowet på

0: sucker for you. Jonas Brothers. Dette frokostshowet på 1FM. God morgen, 7.52. Vi skal snart ta nyheter når klokka blir 8, så det dags. God morgen, Endre. Hvordan torsdagsmorgen så langt?
1: Ja, jeg stor fan av at det morgen egentlig. Jeg fungerer best tidlig på dagen, og så det en sånn periode hvor livet blir ganske mørkt og utfordrende, og så blir det ordentlig aktivitet og glede igjen når kvelden kommer, som egentlig litt problematisk med tanke på at man skal opp neste dag igjen, men så blir det liksom en ny runde med glede da. Her sitter vi og snakker løst og fast om forskjellige ting i nyhetsbildet, og vi skal snakke politikk. I går så ble jo dette statsbudsjettet forslag til statsbudsjettet lagt frem. Dette skal de diskutere nå i månedsvis, og nå begynner det å hagle med kritikk. Ine Eriksen Søreide blir kalt naiv, og FRP-leder Sylvi Listhaug mener det Ine Eriksen Søreide driver med som å tro på julenissen.
0: Ja, det jeg skjønner. I den lokale delen av nyheten så skal det blant annet dreie seg om klage på høy fart som førte til kontroll i Vestnes. Skal føre hvordan det gikk, og kan egentlig alle komme seg raskt nok ut ved brann? Det holder Molde kommune på å tenke litt ekstra på, og så det en tur opp på golfbana der robotene har tatt over. Hør mer om det når klokka blir 8.
2: NFM's wake-up call.
3: Det så gitt nummer 1.
4: Har du vært ute for det før?
3: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
4: Ja, det ble det kake der også?
3: Ja, det ble det.
4: Så bra!
5: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
6: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
7: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Må finne stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
8: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
7: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
9: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
10: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
0: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Tre bilførere fikk bot etter en fartskontroll på Helland I Vestnes I går. Den høyeste farten ble målt til 75 km I timen I 50-sona på Remmemsveien. Utrykningspolitiet sier at de har fått flere klager på høy fart på stedet. Molde kommune undersøker brandsikkerheten ved Nobel bofellesskap etter bekymring for om alle beboerne kan evakueres raskt nok. Mange bruker rullator eller rullestol, og flere avhengig av heis som ikke kan brukes ved brandalarm. Kommunen mener samtidig at Nobel ikke godt nok egnet som bofellesskap. Det skal etter planen avvikles når nytt alternativ står klart. Enhetsleder Marianne Grannes understreker at ingen kan tvinges til å flytte fra Nobel. 84 år gamle Jorunn Breivik, hun føler seg trygg og ønsker å bo der resten av livet. Molde Golfklubb satser på robotklippere. Nå har de kjøpt en ny robotklipper til 425 000 kroner, finansiert blant annet med gavmidler fra to banker. Daglig leder Trond Sivertsen sier at klubben har spart nesten 50 000 kroner på drivstoff ved å gå over til robotklippere. De sparer også arbeidstimer, samtidig som det blir mindre støy og utslipp.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen I stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre I 20-årene har over tre ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse I utgangspunktet. Kong Håkon legger sin første tur ut I landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater I garnisonen I Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: God, full og fin. Det frokost og vær på 1.5. Riktig god morgen. Det de siste regndråpene I høstferien 2026 som kommer nedover oss nå?
1: Vi krysser fingre og satser på det.
0: Ja, det kan se sånn ut I værvarslet, for det skal bli stadig lettere vær utover dagen I dag. Vi skal etter hvert få oppholdsvær, men det kan komme noen dråper sånn nå og da. Men så får vi oppholdsvær I morgen, fredag, lørdag og søndag. 9 grader på det varmeste I dag, 11 grader på det varmeste de kommende dagene.
1: Men hvis dette de siste regndroppene for høstferien, så det jo på tide å lage litt ringer I vattnet, da.
0: Ja, det kan godt hende at det det. Vi skal snart en liten tur bort på Vestnes, for der det noen ringer I vattnet som du kan studere litt nærmere I løpet av de kommende dagene. Aller først får du Harry Styles.

0: Det skal dreie seg om noen ringer I vattnet I frokostshowet nå. Vi har med oss Rolf Magnus Ore og Mathea Faxen. God morgen, god morgen.
1: God morgen.
2: God morgen, ja.
0: Dere helt på Vestnes og har tenkt dere ut på en scene. Ikke begge to, kanskje?
2: Ja, jeg skal innom bandet I løpet av musikalen, ja. Men ellers så skal jeg nok stå bak der og pushe folk inn på scenen og klappe folk på skuldra så at dette går fint, og så videre. Det jobben min.
1: Jeg blir å se litt rundt omkring, både som leverandør og som skomakerens kone, og litt forskjellig rundt om på scenen.
0: Ringer I vattnet, det har vært oppført tidligere.
2: Vi hadde urpremiere I fjor, og det gikk veldig bra. Det blir enda bedre I år, skal jeg love deg.
3: Hvordan har øvingene vært da?
2: Det har vært en tragedie. Nei, vi har det. Ja, det en fantastisk gjeng altså, å jobbe med. Jeg så privilegiert å få jobbe med folk som står på. De kommer fra jobb, og de har gått før de har vært på jobb, så de har vært og snekker av båt som skal være på scenen. Og så kommer de tidligere og har tatt seg fri, og like smørblig og står på til langt, langt utover kvelden. Så det steindyktige folk og ivrige folk og god stemning hele veien.
1: Øvingene intense, men vi får så mye ut av det. Det kjempekjekke gjeng å holde på med.
2: Og så det så gøy, for at vi har, altså, kan den yngste deltakerne
1: seks
2: år, og den eldste over 80. Og det hele respektet det der, når du får det til å spille I lag, det ganske gøy. Altså, folk tar så godt vare på hverandre, både på scenen og utenfor scenen. Altså, det rørende å se på, og jeg tror det rørende å oppleve også for publikum når de kommer, for de kommer til å se den dynamikken, eller hva det heter. Heter det dynamikk, ja. Vi sier det.
0: Hvor mange dere totalt da?
2: Ja, jeg håpte på at du ikke skulle spørre om det, for det har ikke jeg oversikten på. Men at vi sånn, vi snakker vel om at det står cirka 130 eller noe sånt på lista over folk som har jobbet.
0: Ringer I vattnet en musikal, men hva handlingen?
2: Jeg kommet fra Hardanger I 1853, synger Lars Jensen Hammerås, som kom altså fra Hardanger med masse kunnskap om båtbygging. Lærte opp folk, bygde masse båter, og de sier, og det ringvirkningen, de sier at for hver mann som blir ansatt på verftet, så blir det fem nye jobber I bygda. To nye ansatte, 10 nye jobber. Sant? Det en veldig stor ringvirkning ut av det. Det sånn som man kjenner igjen I dag. Altså. Og så da I 1864 så bygde de Sørblomsten, og da historien rundt der I alle de ringvirkningene som var da, det handler mest om ringvirkningene, og egentlig litt mindre om selve Hammerås, for vi vet ikke så mye om han som person. Men også I 1868 da gikk han konkurs. Og da får du de ringvirkningen.
0: Når kan man se, og hvor kan man se ringer I vattnet?
2: Ja, det jo premiere I dag, klokka 6. Jeg usikker på om det fortsatt billetter igjen, for det har vært litt tregt billettsalg, men plutselig så har det begynt å ta seg opp. Da har folk funnet ut at, ok, jeg drar ikke på hytta likevel, jeg må jo få med meg det her. Så at, det forestillingen I dag, torsdag klokken 18, fredag og lørdag klokka 18, for å være sikker på at ikke folk kommer dit på morgenen, og søndag klokka 2. Så da kan man gå inn på ringerivattnet.no, der finner man både billetter og mer info, diverse greier.
0: Takk for praten og masse lykke til.
2: Takk skal dere ha.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
7: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
8: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Topless Rockboys og Vinny I frokostshowet her på 1FM. God morgen. Før måtte vi dra I butikken, så fikk vi netthandel sånn at vi kunne sitte I sofaen og handle, men nå har det også blitt for slitsomt.
1: Hva skal vi gjøre nå da?
0: Nei, nå ber vi jo bare KI om å handle litt for oss. Halvparten av unge mellom 18 og 39 år bruker allerede KI som shoppingassistent.
1: Oi!
0: Ifølge Virkeundersøkelse som NRK omtaler det. Ja, da sitter du der I sofaen da og sier til ChatGPT, jeg trenger nye joggesko, finn noen gode, men ikke alt for dyre, og vips, så har kunstig intelligens funnet skoene, sammenlignet priser og lagt dem I handlekurve, og snart trenger du bare å trykke betal, godkjenne betalingen. Men, det egentlig du som bestemmer hva du kjøper?
1: Nei, det jo da KI da.
0: Ja, et ungt samarbeid som NRK har snakket med I Fredrikstad, de synes at utviklingen litt skummelt. Hvordan vet du egentlig hvorfor KI anbefaler akkurat det produktet?
1: Ja, det vet man jo ikke.
0: Nei, det fordi at joggeskoene best? De billigst? De mest miljøvennlige? Eller det fordi noen har betalt for å havne øverst på lista?
1: Å, det det, vet du.
0: Ja, og det, der kommer professor Stefano Nichel ved Høgskolen I Østfold inn. Han bekymret for det her. Han frykter at bedrifter etter hvert kan betale for å få produktene sine anbefalt av KI. Og da kan det jo være vanskelig å vite om du får et godt råd,
1: ja.
0: Eller om du bare utsatt for veldig avansert reklame.
1: Ja, for det dette som har skjedd på alle andre sider med internett, liksom. Sånn Google for eksempel var jo lenge bare, du kunne spørre om hva du ville, og så fikk du liksom det svaret på det du spurte om, men nå det jo sponset I huet og ræva.
0: Så hvis du spør KI da, hva den beste vinterjakka for en god høststorm I Molde? Og den anbefaler selvfølgelig først bikini fra Temu, for at de hadde betalt mest. men så finner de, ja, ok, jeg funder en perfekt regnjakka for det. Og så svarer de, ja, men tål den sideveis regn på kysten I Romsdalen da, nå I november?
1: Mm-hmm.
0: Og da får du til svar fra KI'en da, jeg anbefaler at du holder det inndørs.
1: Ja.
0: det ikke så enkelt. Det kjenner jeg I hvert fall.

0: Tre bilførere fikk bot etter en fartskontroll på Helland I Vestnes I går. Den høyeste farten ble målt til 75 km I timen I 50-sona på Remmemsveien. Utrykningspolitiet sier at de har fått flere klager på høy fart på stedet. Molde kommune undersøker brandsikkerheten ved Nobel bofellesskap etter bekymring for om alle beboerne kan evakueres raskt nok. Mange bruker rullator eller rullestol, og flere avhengig av heis som ikke kan brukes ved brandalarm. Kommunen mener samtidig at Nobel ikke godt nok egnet som bofellesskap. Det skal etter planen avvikles når nytt alternativ står klart. Enhetsleder Marianne Grannes understreker at ingen kan tvinges til å flytte fra Nobel. 84 år gamle Jorunn Breivik, hun føler seg trygg og ønsker å bo der resten av livet. Molde Golfklubb satser på robotklippere. Nå har de kjøpt en ny robotklipper til 425 000 kroner, finansiert blant annet med gavmidler fra to banker. Daglig leder Trond Sivertsen sier at klubben har spart nesten 50 000 kroner på drivstoff ved å gå over til robotklippere. De sparer også arbeidstimer, samtidig som det blir mindre støy og utslipp.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen I stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre I 20-årene har over tre ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse I utgangspunktet. Kong Håkon legger sin første tur ut I landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater I garnisonen I Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det var Sienna Spiro med Great Expectation I frokost og vei på NFM, og hvis man har gått gravid I 9 måneder, så har man sikkert store forventninger til det som skal komme, og mange barn har allerede kommet I løpet av september, forrige måned.
1: Et av de barna bør jo bli månedens nyfødte på NFM.
0: Det bør et av dem så absolutt bli, og det skal vi ta oss av ganske snart, og kåre månedens nyfødte for september. Men først en tur ut da, for å se hvordan været blir I dag. Det litt vått på morgenen, men det skal avta regnet etter hvert. Det kan komme noen dråper utover dagene, men stort sett skal det være oppholdsvær I dag, og dette de siste dråpene I høstferien 2026 som kommer. For I morgen og I helga så venter oppholdsvær av 11 grader på det varmeste. I dag får vi 9 grader på det varmeste. Heng med, så skal vi se om vi får tak I månedens nyfødte for september ganske snart.
2: NFM's wake-up call.
3: Det så gitt på nummer 1.
4: Har du vært ute for det før?
3: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
4: Ja, det ble det kake der også?
3: Ja, det ble det.
4: Så bra!
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no
6: Heisan, Stig fra Skåleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
7: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Jemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: For de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Vi skal gjøre en av de hyggeligste aktivitetene I frokostshowet I løpet av en måneds tid.
2: Ønske et nytt barn velkommen til verden med en svær fin premiepakke.
1: Ja da, hver måned så blir det jo født nye 1FM-lytter, og det vi svært glad for.
2: Ja.
1: Vi skal kåre månedens 1FM-lytter. Nei, månedens nyfødte kaller vi det. Og vi har latt maskina gjøre jobben med å trekke ut en vinner, og der skal vi til en vinner I Molde, ja, født den 24. september.
2: Da ja, det ikke lenge siden.
1: Da kom Olav til verden, stolte foreldre, Benedikte og Aksel. Vi skal se om vi får tak I en av dem.
3: Hallo.
1: God morgen, du. Det frokostshowet på NFM som ringer.
3: Hei.
1: Hei. Månedens nyfødte for september.
3: Hei.
1: Det du som har liggende ved siden av den takligvis en plass der?
3: Ja, jeg ligger her.
1: Ja. Olav kom til verden den 24. september. Det ikke så mange dager han sier det.
3: Nei, det det ikke. Nei. To uker I dag.
1: Ja, hvordan går det?
3: Det går greit. Litt våken på nattene bare.
1: Ja. Det første fødte?
3: Det første fødte.
1: Da verden plutselig helt annerledes.
3: Ja, absolutt.
1: Får du noen rutiner da?
3: Vi prøver, men det veldig løst.
1: Ja.
2: Det Olav som bestemmer?
3: Det Olav som bestemmer.
2: Ja.
1: Som vinner av månedens nyfødte, så vinner dere en fin premiepakke fra våre samarbeidspartnere, og vi kan se litt på premien, Hanne.
2: Det kan vi gjøre. Det dere vinner, det gavekort på inngangsbilletter fra Moldebadet, ett års barneulykkesforsikring fra Vareforsikring Nordmøre og Romsdal, ett års Mobo-medlemskap fra Mobo, body med personlig trykk fra Gors Spektrum, fotografering og ei bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneder gratis abonnement på Romsdals bystikke.
3: Ahoy! Nå var vi heldige, lille venn.
1: Ja.
2: Få håpe at det kommer til gode noe av det.
3: Ja, det tror jeg.
1: Har du planer for dagen I dag da?
3: Nei, bare ta det med ro. Prøv å komme oss ut litt.
1: Ja, det blir etter hvert opphold, så det skal gå an det.
3: Ja.
1: Mm. Vi håper alle premien kommer til nytte, og så gratulerer vi så mye med månedens nyfødte, så får du hilse Aksel også.
3: Takk, det skal jeg gjøre. Tusen takk.

0: Golden fra Hunter X og EJ I frokost og her på 1FM. Håper du har en fin start på denne torsdagen, selv om man litt grå og våt. Du, jeg satt her og tenkte på noe. Altså, nå går vi jo månedens nyfødte hver måned her på 1FM. Mm. Men tenk på den verden disse ungene skal vokse opp I.
1: Nei, nei. Skulle du ødelegge stemningen?
0: Når de blir konfirmanter, så året 2041.
1: Nei.
0: Hvordan ser livet egentlig ut da?
1: Altså sånn, da vi så nær 2050 og du aner ikke sånn, da jeg var liten så tenkte jeg sånn 2050 og herregud, det langt frem I tid.
0: Ja, og vi synes jo at kunstig intelligens ganske imponerende allerede nå, men for disse ungene så kommer KI til å bli like, altså en like stor selvfølge som strøm for oss.
1: Ja, det helt sykt det ja. Også.
0: Og kanskje kommer de til mange ganger og se på oss og si, hæ? Når vi forteller om ting som var hvordan det var når vi vokste opp.
1: Ja, at det ikke var sosiale medier, KI, telefon.
0: Ja, nei, men ikke bare det. Altså, plutselig så, tenk om ungdommen en dag spør, pappa, kjørte du virkelig bilen over Atlanterhavsveien selv? Det var livsfarlig. Ja, det kan hende at vi kommer dit, og så kommer ungene våre til å spørre, altså, hvorfor måtte dere sitte og pugge ting når dere bare kunne spørt KI?
1: Oi...
0: Der, vi ikke så langt ifra der allerede nå så,
1: Nei, jeg håper jeg. Jo snart disse sosiale mediepostene Slår til de der som sier sånn der Ja, ja, KI kommer til å overleve helt til den sier imot en kvinne
0: Kanskje det Men det jo, altså, her sitter vi og funderer om hvordan ting blir I 2041 Mens de som nyfødt nå, de mest opptatt av pupp og søvn og regnbleie og sånne ting Men det jo fint da, å tenke på at det
1: Det blir folk
0: det blir det Men kommer det til å bli lettere eller vanskeligere Å være 15 år I 2041 enn det I dag
1: Oi, men det kommer så an på samfunnsutviklingen det.
0: Ja, det, men du kan tenke litt an på det
1: Du skal stikke fingeren I kjeften, ta den opp I været og kjenne etter
0: Kommer det til å bli enklere eller vanskeligere å være foreldre

0: Ariana Grande der, hey, dette made you love me I frokost og vei på 1.5 klokka nærmeste 9 vi skal snart ta nyheter, god morgen Endre, du klar?
1: Ja, og takk for det, god morgen fortsatt også her fra nyhetsdesken det en del som står på listen I dag, noe av dette her helt opplagt etter gårdagens statsbudsjett vi skal snakke om FRP og Høyre som har en liten jeg tror vi skal kalle det en tvist I full offentlighet hvor FRP-lederen sier om Høyre-lederen at hun nok tror på julenissen og naiv I håp om at det kan bli en avtale med Arbeiderpartiet og akkurat budsjettet og hva som nå skal skje I forhold til budsjettforhandlinger, hvem skal føre ordet og så videre, det det vi skal se på når klokken slår 9.
0: Akkurat, ikke bare butikkene som tidlig ute med jula altså. Begynte med politikken også. Julenissen.
2: Ja.
0: Allerede. Vi skal også ha lokalnyheter der det blant annet skal dreie seg om klager på høyfart som førte til kontroll I Vestnes. Og kan alle komme seg raskt nok ut ved brann, spør Molde kommune. Og på golfbana, der tar robotene over. Skal bare mer om det når klokka blir 9.
3: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. Oktober og være sammen med dere.
4: Helt fra gammelt av satt møringhånd og gommel og saltfiskbånd.
5: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
4: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
6: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Mr. Know-it-all. Det Teddy Swims I frokostvær på NFM. Klokka 9:05 på en torsdagsmorgen. Ute så det grått og vått. Kommer til å regne fra seg noe ganske snart, og så blir det oppholdsvær og litt delvis skya. Altid muligheter for en eller annen regndråpe utover ettermiddagen også, men det skal komme svært få av dem I så fall. 9 grader på det varmeste. Det det siste regnet før høstferien over.
1: Ja, det deilig det. Da kan man nyte finværet. Eller opphold da, resten av ferien.
0: Skal ikke kjimse av oppholdsvær.
1: Nei.
0: 11 grader opphold, ventet både I morgen, lørdag og søndag. Hei, hei. Det Sabina, ja?

0: Busy Woman fra Sabrina Carpenter I frokost og vær på NFM. God morgen, klokka 9:09, og nå har vi faktisk kommet dit hen I idretten, at det holder ikke lenger bare å trene hardt, spise riktig og ha gode sko og alt der.
1: Ja, hva må vi I tillegg legge opp på nå da?
0: Nå må du visst nok kle deg som en blanding av en golfball og en sel, hvis du skal lykkes.
1: Hæ?
0: Skal fortelle mer om det snart.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Moss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Kygo sammen med Kelly Doug Griffin, Say My Love, I frokost og vær på 1FM. Ja, vi har faktisk kommet dit hen at I idretten da, at det holder ikke bare å trene hardt, spise riktig og ha gode sko og slike ting. Nå må du visst nok kle deg som en blanding av en golfball og en sel for at du skal lykkes. Vi skal til Christian. Nei, ikke Christian. Det blir feil. Vi skal til Jakob Ingebrigtsen.
1: Ja!
0: For han vurderer nemlig en superdrakt som skal gjøre han mer aerodynamisk. Den heldekkende og full av små nupper som får lufta til å strømme bedre rundt kroppen.
1: Ja!
0: Kelly Hutchinson, hun skapte overskriften da hun sprang rundt I en sånn superdrakt under et mesterskap I Sør-Afrika. Og nå bekrefter Jakob Ingebrigtsen at han vil gjøre det samme. Og her har jeg gått rundt og trodd at liksom hud og ikke klær gir minst mulig luftmotstand.
1: Ja, for huden vår vel ikke så langt unna sel.
0: Nei, men eller, jo.
1: Tydeligvis.
0: Den det. For Henrik Ingebrigtsen, han mener nyvinningen kan bli en suksess. Han sier at det finnes mye forskning på aerodynamikk rundt hud, at den veldig treig. Så på et eller annet tidspunkt som vi nu være eneste stein for å komme oss videre her. Så det betyr at de har pika. Det går ikke an å springe fortere enn det de gjør uten å ha på seg en aerodynamisk superdrakt.
1: Da gjenstår det vel bare at, fordi dette godkjent, eller?
0: Ja, tydeligvis. Altså, det her dukket faktisk opp allerede I, tror jeg var rundt år 2000 at det var noen som sprang rundt en sånn drakt under et mesterskap. Så det har vært prøvd før, da. Men det får enda mer oppmerksomhet med disse nuppene og sånne ting, da.
1: Ja.
0: Så, altså, før så kunne man barbere leggene og slike ting, da. Og bli mer strømlinjeformet av sånt, men det holder ikke. Så superdrakt det som skal til, tenk dere da. Molde 7 toppa der halve startfeltet stille I heldekkende superdrakta for å spare 300 deler I motvind over verden. Det fint.
1: Ja,
0: det fint.
1: Molde 7 topper blir fint det.
0: Ja, en ting å teste disse draktene I Sør-Afrika, men noe annet å prøve dem I sidelengs regn her på Nordvestlandet.
1: Jo, men jeg tenker det kan være fint, ja. Fordi når det heldekkende, så man I hvert fall varmere.
0: Det sant. Ja. En annen ting, det jo, som jeg lurer på, da, det jo hvis disse golfballgreiene så bra, hvorfor I all verden finnes det ikke biler som har sånn yttre, med sånne golf. små hulrom på en måte, sånne groper. Mm. Når kommer det da?
1: De har jo noen groper.

Sirener fra Olivia Lobato her på 1FM, det frokostshowet, og etter hvert som klokka blir halv ti skal vi oppdatere oss på nyhetene, og det kommer en gledelig nyhet nå. Widerøe snur etter høstens varslere kutt og utvider flytilbudet mellom Molde og Bergen. Oi. Hvor mye og hva det betyr skal vi komme tilbake til ganske straks.

0: Widerøe snur etter høstens varslede kutt og utvider flytilbudet mellom Molde og Bergen. Fra uke 4 blir det igjen mulig å fly tidlig fra Molde og komme hjem sent samme dag. Morgenflyet går klokka 06.05, mens siste fly fra Bergen går 20.35. Tilbudet gir også bedre forbindelse videre til Stavanger og utlandet. Styreleder I Molde Lufthavnutvikling, Erland Pettersen, minner om at nå som rutene blir utvidet igjen, så må de også brukes for at den skal bestå. Tre bilførere fikk bot etter en fartskontroll på Helland I Vestnes I går. Den høyeste farten ble målt til 75 km I timen I 50-sona på Remmemsveien. Utrykningspolitiet sier at de har fått flere klager på høy fart på stedet. Molde Golfklubb satser på robotklippere. Nå har de kjøpt en ny robotklipper til 425 000 kroner, finansiert blant annet med gavmidler fra to banker. Daglig leder Trond Sivertsen sier at klubben har spart nesten 50 000 kroner på drivstoff ved å gå over til robotklippere. De sparer også arbeidstimer, samtidig som det blir mindre støy og utslipp.
1: Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn I rommet. Målet enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen I stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre I 20-årene har over tre ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse I utgangspunktet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Magnetic Fredebausa I frokost og vær på NFM denne torsdagsmorgen, torsdag den 8. oktober. Riktig god morgen! Siste rest av regnet for høstferien 2026, det får vi nå I løpet av de kommende få timene. Det kan komme noen regndropper utover dagen også, men stort sett så skal det gå over til å være oppholdsvær. Vi får 9 grader på det varmeste morgendagen, og helga gir oss oppholdsvær, sky av vær og 11 grader på det varmeste. God morgen, du hører frokost og vei på NFM, og vi har fått Pernille Huseby inn I studio. God morgen og velkommen skal du være.
1: God morgen, og takk for det.
0: Du her for å kjøre på med spalten det mulig? Hva tema I dag?
1: I dag handler det om å bli sett.
0: Bli sett? Ja. Jeg tror vi vet hvor vi skal hen.
1: Ja. Det håper du vet.
0: Heng med!
2: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Må oss finne stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Vi sier god morgen og velkommen til spalten det mulig?
1: Er det mulig?
2: Er det mulig?
0: Ja, det mulig? Det virkelig mulig? Pernille Huseby, hva det som irriterer deg I dag?
2: Det mulig å ikke bruke refleks?
0: Ja, selvfølgelig det mulig.
1: Man Men det
0: glemt
1: lurt?
0: refleks og putte I lomma for dette tidlig på høsten, for eksempel?
2: Ja, men du må... Det burde ikke være mulig å glemme refleks. Refleks, det du, blir du oppmerksom på fra du bitteliten.
0: Ja.
2: Fra nesten fra du lærer å gå. Så hører du at du må ha på refleks.
1: Mm. Jeg husker den populære aktiviteten, for på å bli trengt over den der refleksvesten på vei til skolen. Går ned I det jeg kommer ut av syne, så det av med refleksen.
0: Ja, det er ikke kult med refleks.
2: Det veldig kult med refleks. Nå får du alle refleks I alle slags mulige fasonger og former. Før så var det jo den ekstremt kule MFK-refleksen. Husker dere det? Med målespilleren på. Jeg hadde selvfølgelig 40 stykker med Magne Hoseth på. Aldri vært mer synlig, aldri følt meg kulere.
0: Ne.
2: Og du får liksom, du kan, altså, refleksbånd, det så masse muligheter til å gjøre seg selv synlig. Og nå vi kanskje litt tidlig på den med å minne folk på dette her, men...
0: Desto, Nei, samtidig ikke.
2: Samtidig ikke, for nå begynner det å bli mørkt på kvelden.
0: Skal, I begge enda.
2: Ja, skal du ut og spasere, ta på refleks.
0: Det oppfordringen, og det jo sånn at man lærer jo ikke at refleks viktig, altså hvor viktig det før man begynner å kjøre bil selv.
1: Og Nei. Ikke ser folk Nei. Som plutselig vaser ut I veien.
2: Du må ha på det refleks. Og så det greit å også huske at refleks går ut på dato. Og blir dårligere, desto mer du bruker når det blir ripet og syr, så du kan faktisk ikke trekke på det din 30 år gamle Bernt Hulsker-refleks og tro at du blir synlig. Det blir du ikke. Du må ha en ny refleks. Og
1: det viktig informasjon, for det ganske mange som ikke vet.
2: Det tror jeg.
0: Ja. Også, det hjelper ikke med Magne Hoseth-refleks heller. Da,
2: nei,
0: den
2: tror
0: 1989.
2: Jeg. Den I hvert fall utslitt, så den ja. Tror ikke jeg ikke nei. Men også det en annen ting. Det mulig å kjøre... Fære på en eller annen forhandler og kjøpe seg en lykt til sykkelen din.
0: Det
2: ikke
0: påbudt.
2: Så dyrt! Og det påbudt, ja. Og det liksom, og det så ekkelt når du ute og kjører bil eller går, og så plutselig så kommer det susende en sykkel, og så ser du den ikke før om man trent treffer hverandre. Det kjempeskummelt. Så det, du kan liksom, selv om du tror at du har kontroll, så det ikke mulig.
0: Ja, jeg skjønner, og en annen ting, bare slenge på det, det mulig å bare plinge litt når du kommer syklende I full fart bak noen som går på gangveien, sånn at de faktisk vet at det kommer noen susende forbi?
2: Ja, eller rope hoi hoi, men der har, og hvis du ikke har sånn plinger, for det tror jeg ikke så mange som har, ringeklokka heter det vel. Men det som også, der ligger det også litt ansvar på oss fotgjengere, for det mulig å kanskje ikke ha på seg headset eller ørepropper med noise cancelling når man ute og går, sånn at du faktisk hører at folk kommer bak det. Eller gjør sånn som jeg, har jeg en propp.
0: Mm. Det var mye på en gang, Pernille.
2: Ja,
0: det mulig å ta så mye på en gang? Kunne du spart noe til neste uke?
2: Nei, for jeg vet allerede hva jeg skal snakke om neste uke.
0: Ja. Okay. Takk for nå.

0: Olivia Rodrigo Drop Dead på en torsdagsmorgen, 9:09. Det frokostshowet, og vi skal snart ha nyheter, Endre. Du sitter klar?
1: Ja, da, jeg sitter fortsatt her og blar gjennom budsjettpapirer. Det det journalister driver med etter et statsbudsjettforslag. Det ikke det det skal handle om helt umiddelbart, men vi skal ikke helt forlate økonomi. Det handler nemlig om det å leie bolig, og det billigere. Enn før.
0: Ja, og I den lokale delen av nyheten skal vi ut og fly. Først skulle Widerøe kutte I flytilbudet fra Molde, men nå har de snudd og sett inn tusenvis av ekstra flysetter.

0: Det fikk jeg til å si, ja. Flames. Ja, altså, vi på vei sende med frokostshowet. Vi kunne sagt at vi skulle si at han går snart opp I flamma, og så de som tar over videre etter nyheten klokka 10.
1: Ja, men da må man I tilfelle si at jeg blir som Jesus da, fordi jeg kommer plutselig tilbake om et par timer.
0: Ja, og etterpå kommer også låta Gone, Gone, Gone av David Guetta, og så før klokka 10 så må du passe på at du Gone, Gone, Gone mens ja, du spiller den låta da. Inntil videre. Sånn fortsetter dagen her på NFM.
2: NFMs wake-up call.
3: Det så ut på nummer 1.
4: Har du vært ute for det før?
3: Jeg akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
4: Ja, det ble det kake der også?
3: Ja, det ble det.
4: Så bra!
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: er siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Widerøe snur etter høstens varslere kutt og utvider flytilbudet mellom Molde og Bergen. Fra uke 4 blir det igjen mulig å fly tidlig fra Molde og komme hjem sent samme dag. Morgenflyet går klokka 06.05, mens siste fly fra Bergen går 20.35. Tilbudet gir også bedre forbindelse videre til Stavanger og utlandet. Styreleder I Molde Lufthavnutvikling, Erland Pettersen, minner om at nå som rutene blir utvidet igjen, så må de også brukes for at den skal bestå. Tre bilførere fikk bot etter en fartskontroll på Helland I Vestnes I går. Den høyeste farten ble målt til 75 km I timen I 50-sona på Remmemsveien. Utrykningspolitiet sier at de har fått flere klager på høy fart på stedet. Molde Golfklubb satser på robotklippere. Nå har de kjøpt en ny robotklipper til 425 000 kroner, finansiert blant annet med gavmidler fra to banker. Daglig leder Trond Sivertsen sier at klubben har spart nesten 50 000 kroner på drivstoff ved å gå over til robotklippere. De sparer også arbeidstimer, samtidig som det blir mindre støy og utslipp.
2: Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. I følge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5% mer enn den generelle prisveksten. Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. November, uten at Støre eller Stoltenberg går inn I rommet. Målet enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen I stedet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Shakira åpna dagens lunsjbit musikk mens du jobber etter Sten ønsker en riktig god formiddag. Torsdag allerede, høstferien har virkelig fått opp farta nå. På siste vers nå, omtrent. Noen på tur, noen på jobb, og noen prøver å få ungdommene til å stå opp fra senga, men rett over tid, alt for tidlig. Det blir stort sett oppholdsvær utover dagen I dag, og det blir det også for morgendagen og helga, sånn som det ser ut. 9 grader på det varmeste I dag, og 11 grader på det varmeste for både morgendagen og gjennom hele helga. Relativt stabilt, med andre ord.

Det sang Olivia Dean full av selvtillit. It's so easy to fall in love with me. Det også enkelt å gi deg god musikk, for snart kommer Sigrid Strangers. Vi har også Martin Garrix og Ed Sheeran med en ny låt.

Miley Cyrus med Flowers her på NFM. Først skulle videre kutte I flyrutene, men nå snur de og setter inn massevis av nye flysetter. Ja, ikke sånn direkte at flyet blir større eller noe sånt, men det blir utvidet rutetilbud. Mer om det I nyhetene som kommer halv

0: Widerøe snur etter høstens varslede kutt og utvider flytilbudet mellom Molde og Bergen. Fra uke 4 blir det igjen mulig å fly tidlig fra Molde og komme hjem sent samme dag. Morgenflyet går klokka 06.05, mens siste fly fra Bergen går 20.35. Tilbudet gir også bedre forbindelse videre til Stavanger og utlandet. Styreleder I Molde Lufthavnutvikling, Erland Pettersen, minner om at nå som rutene blir utvidet igjen, så må de også brukes for at den skal bestå. Tre bilførere fikk bot etter en fartskontroll på Helland I Vestnes I går. Den høyeste farten ble målt til 75 km I timen I 50-sona på Remmemsveien. Utrykningspolitiet sier at de har fått flere klager på høy fart på stedet. Molde Golfklubb satser på robotklippere. Nå har de kjøpt en ny robotklipper til 425 000 kroner, finansiert blant annet med gavemidler fra to banker. Daglig leder Trond Sivertsen sier at klubben har spart nesten 50 000 kroner på drivstoff ved å gå over til robotklippere. De sparer også arbeidstimer, samtidig som det blir mindre støy og utslipp.
1: Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. I følge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5% mer enn den generelle prisveksten. Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. November, uten at Støre eller Stoltenberg går inn I rommet. Målet enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen I stedet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Move into the sun høres ut som en herlig idé, bortsett fra at det jo selvfølgelig alt for varmt på sola, da vil man steike fort, men å flytte til en plass der det faktisk sol, og litt finere og varmere vær enn hva det akkurat nå, det har ikke vært så veldig dumt nå når det blir stadig mørkere og mørkere. Jeg merker det. Litt håpløst. Rockboys og Vinny snart.
1: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Heisan, Stig fra Skåla I nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

Dream. Jeg har hatt en sånn der feberdrøm om helg ganske lenge, egentlig hele uka, for dette ikke hatt høstferie, men nå det vel akseptabelt å begynne å snakke om helg, nå som det allerede torsdag. Og for du vet ordet av det, så helga plutselig her. Habra kadabra!

0: NFMs wake-up call.
1: Det så jeg ut nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no. Helt fra gammelt av satt møringen og gommel og saltfiskboll.
3: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskboll og blandeball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
4: For vi kanskje lov å by på saltfiskboll.
5: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. Oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
6: Da blir det jo, det blir hei, det blir fest igjen.
5: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
7: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
8: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
9: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Widerøe snur etter høstens varslere kutt og utvider flytilbudet mellom Molde og Bergen. Fra uke 4 blir det igjen mulig å fly tidlig fra Molde og komme hjem sent samme dag. Morgenflyet går klokka 06.05, mens siste fly fra Bergen går 20.35. Tilbudet gir også bedre forbindelse videre til Stavanger og utlandet. Styreleder I Molde Lufthavnutvikling, Erland Pettersen, minner om at nå som rutene blir utvidet igjen, så må de også brukes for at den skal bestå. Det ikke flere billetter igjen til gratiskonserten Hjertebank I Molde tirsdag neste uke. Emma Gunnarsen, Bendik, Kjartan Lauritsen og DJ Boge skal opptre I Molde Arena, også kjent som Treffhuset. Under arrangementet skal Sparebanken Norge dele ut til sammen 1 million kroner til lag og organisasjoner. Tre bilførere fikk bot etter en fartskontroll på Helland I Vestnes I går. Den høyeste farten ble målt til 75 km I timen I 50-sona på Remmemsveien. Utrykningspolitiet sier at de har fått flere klager på høy fart på stedet.
2: Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo I 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Statsminister Jonas Gahr Støre tar I formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte I Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de tok initiativ til I FN. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bård.

Det er en herlig låt fra Sienna Spiro, Great Expectation. Låta I alle fall mye heller enn været vi har hatt de siste dagene. Men det bedring I sikte, for utover dagen så det ventet stort sett oppholdsvær, og for de kommende dagene, altså I morgen, fredag, lørdag og søndag, det ventet oppholdsvær, skyet oppholdsvær og 11 grader på det varmeste, men dagen I dag skal ikke lenger opp enn 9 grader på temperaturmåleren. 1.

identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal. En FM.

fra David Guetta J-Lo her på Lunchbeat NFM Save Me Tonight. Skal nyheten når klokka blir 11:30, og der skal det blant annet dreie seg om at Widerøe har snudd. Nei, de har ikke fått trøbbel opp I lufta om å måtte snudde og reise tilbake igjen til Moldrufta med året. Det ikke noe med det å gjøre, men det skal bli mulig å fly til Bergen tidlig på morgenen igjen og komme hjem sent på kvelden. Noe som betyr at du kan måtte stå opp grytidlig I Molde, du kan spise lunsj I Bergen og møte I Stavanger, for du kommer det videre fra Bergen også. Og så rekker du kanskje å irritere deg over å være I tre forskjellige byer på samme dag. Det jo helt fantastisk. Nei, det godt at vi har flyruta på plass. Vi får flyruta nå, men vil vi fly? Det det som det store spørsmålet, som også Molde Lufthavn utvikling minner litt grann om. Man må bruke tilbudet man har. Sommer nå, back to friends. Dette lunsjbit på NFM, alltid nær, alltid hits.

0: Widerøe snur etter høstens varslede kutt og utvider I stedet for flytilbudet mellom Molde og Bergen. Fra uke 4 blir det igjen mulig å fly tidlig fra Molde og komme hjem sent samme dag. Morgenflyet går 6.05, mens siste fly fra Bergen går 20.35. Tilbudet gir bedre forbindelse av Widerøe til Stavanger og utlandet. Styrleder I Molde Lufthavnutvikling, Erland Pettersen, minner om at nå som rutene blir utvidet igjen, så må de også brukes for at den skal bestå. Treningssenterkjeden Sporty styrker satsingen I Molde og kjøper treningssenteren Fil 24 Roseby og Fil 24 Skåla. Etter oppkjøpet vil Sporty ha til sammen 5 treningssenter I Molde-området. Områdeleder Bjørn Aril Gaustad sier at oppkjøpet gir medlemmene flere muligheter til å trene lokalt. Sporty en av Norges største treningssenterkjeder med over 100 senter I hele landet. Og det ikke flere billetter igjen til gratiskonserten Hjertebank I Molde tirsdag neste uke. Emma Gundersen, Bendik, Kjartan Leveritsen og DJ Boge skal oppdre I Molde Arena. Under arrangementet skal også Sparebanken Norge dele ut til sammen 1 million kroner til lag og organisasjoner.
1: Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo I 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Statsminister Jonas Gahr Støre tar I formiddag mot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte I Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de tok initiativ til I FN. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Harry Styles American Girls. Det NFMs lunchbit som gjør musikk mens du jobber fortsatt straks med Taylor Swift sin nyeste Patient Zero.
1: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. Oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene. Da blir det kjo, det blir hei, det blir fest igjen. Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
6: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
5: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
0: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Det sa jeg nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg venninne til dere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: er siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Videre snur etter høstens varslede kutt og utvide I stedet for flytilbudet mellom Molde og Bergen. Fra uke 4 blir det igjen mulig å fly tidlig fra Molde og komme hjem sent samme dag. Morgenflyet går 6.05, men siste fly fra Bergen går 20.35. Tilbudet gir bedre forbindelse videre til Stavanger og utlandet. Styrleder I Molde Lufthavnutvikling Erland Pettersen minner om at nå som rutene blir utvidet igjen, så må de også brukes for at den skal bestå. Treningssenterkjeden Sporty styrker satsingen I Molde og kjøper treningssenterene Fil 24 Roseby og Fil 24 Skåla. Etter oppkjøpet vil Sporty ha til sammen 5 treningssenter I Molde-området. Områdeleder Bjørn Arild Gaustad sier at oppkjøpet gir medlemmene flere muligheter til å trene lokalt. Sporty en av Norges største treningssenterkjeder med over 100 senter I hele landet. Og det ikke flere billetter igjen til gratiskonserten Hjertebank I Molde tirsdag neste uke. Emma Gunnarsen, Bendik, Kjartan Leveritsen og DJ Boge skal oppdre I Molde Arena. Under arrangementet skal også Sparebanken Norge dele ut til sammen 1 million kroner til lag og organisasjoner.
2: Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at de ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordier.

Det var Sam Fender og Olivia Dean, og vi sier takk til Stian som har tatt godt vare på del 1 av Lunsjbit. Nå håper jeg du klar for del 2 med meg. Jeg heter Hanne. Nå ser det ut til at høstferien har regnet fra seg. Det kan komme en eller annen regndråpe gjennom dagen I dag, men stort sett får vi opphold resten av dagen, og ikke bare resten av dagen, men resten av uka ser det ut til. 11 grader ventet både I morgen, lørdag og søndag, men I dag så må vi klare oss med 9 grader. I lunsjbit så skal vi spille musikk mens du jobber, og jeg tenker vi tar for oss Ida Lova. Her har du svagere enn jeg.

Tame Impala i lunsjbit musikk mens du jobber, men vi trenger ikke å løpe fra noe sol, for den eksisterer ikke her. Så da kan vi bare nyte tilværelsen på jobb eller hva enn du driver med. Alltid Enten du på jobb eller har høstferie, så det alltid noe som skulle vært gjort. La oss bli motivert av Shakira og Burna Boy. Her har

Tobias Sten som gir deg hånd i hånd her I lunsjbit. Du får musikk mens du jobber, eller mens du nyter høstferien, uansett hva du måtte holde på med denne torsdags formiddagen. Synes det stas at du henger med her. Vi skal selvfølgelig ha med oss mer musikk. Du skal få Temper City og Self Aware for en oppdatering på lokale nyheter og riksnyheter. Aller først så skal vi få på noe glitter og glam på denne torsdagen. Akkurat sånn som den fortjener. Dette Lorraine og Tattoo.

0: Widerøe snur etter høstens varslede kutt og utvider I stedet for flytilbudet mellom Molde og Bergen. Fra uke 4 blir det igjen mulig å fly tidlig fra Molde og komme hjem sent samme dag. Morgenflyet går 6.05, mens siste fly fra Bergen går 20.35. Tilbudet gir bedre forbindelser videre til Stavanger og utlandet. Styrleder I Molde Lufthavnutvikling Erland Pettersen minner om at nå som rutene blir utvidet igjen, så må de også brukes for at den skal bestå. Treningssenterkjeden Sporty styrker satsingen I Molde og kjøper treningssenterne Fil 24 Roseby og Fil 24 Skåla. Etter oppkjøpet vil Sporty ha til sammen 5 treningssenter I Molde-området. Områdeleder Bjørn Aril Gaustad sier at oppkjøpet gir medlemmene flere muligheter til å trene lokalt. Sporty en av Norges største treningssenterkjede med over 100 senter I hele landet. Og det ikke flere billetter igjen til gratiskonserten Hjertebank I Molde tirsdag neste uke. Emma Gundersen, Bendik, Kjartan Leveritsen og DJ Boge skal oppdre I Molde Arena. Under arrangementet skal også Sparebanken Norge dele ut til sammen 1 million kroner til lag og organisasjoner.
1: Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke.

0: Marstein og Tobias Rahim. Jeg stiller meg spørsmål om dette den mannlige versjonen av Where is my husband fra Ray. Jeg savner et menneske, og så synger de som jeg ikke vet om eksisterer, og så videre. Det var bare det jeg tenkte på, men savn generelt, det ikke bare dumt, altså, ikke utelukkende en dårlig ting. Jeg håper at du har en fin torsdag formiddag, at du klar for å bli full og fin sammen med Synnevo om litt.
1: NFM's wake-up call.
2: Det så jeg ut på nummer
3: 1. Har du vært ute for det før?
2: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
3: Ja, det ble det kake der også?
2: Ja, det ble det.
3: Så bra!
1: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
5: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
6: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Må finne stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
7: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
6: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
8: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber setter, altså blir kjæringene mot strømmen her, Despacito. Og når jeg mener kjæringen mot strømmen, så det jo selvfølgelig fordi at samfunnet generelt sånn her, kom igjen, heia, heia, heia, få det på, vær så effektiv.

så bra jeg på en torsdag formiddag I lunsjtid Her hvor du får musikk mens du jobber Og nå som vi har liksom senket skuldrene og klart å slappe litt grann, riste litt løs Så går det an å dra noe gode gamle

0: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene. Da blir det jo, det blir hei, det blir fest igjen. Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
4: Rytmen av Romsdalen.

Den fin, I hvert fall hvis torsdagen har bydd på litt motstand, litt oppover bakke. Kanskje har du sittet der og du snakket med sjefen og fått kritikk for arbeidet. Kanskje har du blitt motsagt I et møte, eller kanskje har du noen oppgaver som bare virker helt uoverkommelige. Ja, da det fint når Rockboys og Vinny kommer inn og sier, la oss se hva vi kan få til, hæ? Det kan virke håpløst, men kanskje det ikke det. Klokka nærmer seg ett. Vi har en herlig time foran oss med mer musikk mens vi jobber. Men det viktig å holde seg oppdatert på det som skjer også. Du skal få med deg lokale nyheter og riksnyheter når klokka blir ett. Fram mot det tar vi med oss litt Happy Tones fra The Week.

0: nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Videre snur etter høstens varslede kutt og utvide I stedet for flytilbudet mellom Molde og Bergen. Fra uke 4 blir det igjen mulig å fly tidlig fra Molde og komme hjem sent samme dag. Morgenflyet går 6.05, men siste fly fra Bergen går 20.35. Tilbudet gir bedre forbindelser videre til Stavanger og utlandet. Styrleder I Molde Lufthavnutvikling Erland Pettersen minner om at nå som rutene blir utvidet igjen, så må de også brukes for at den skal bestå. Treningssenterkjeden Sporty styrker satsingen I Molde og kjøper treningssenterne Fil 24 Roseby og Fil 24 Skåla. Etter oppkjøpet vil Sporty ha til sammen 5 treningssenter I Molde-området. Områdeleder Bjørn Aril Gaustad sier at oppkjøpet gir medlemmene flere muligheter til å trene lokalt. Sporty en av Norges største treningssenterkjede med over 100 senter I hele landet. Og det ikke flere billetter igjen til gratiskonserten Hjertebank I Molde tirsdag neste uke. Emma Gundersen, Bendik, Kjartan Lauritsen og DJ Boge skal oppdre I Molde Arena. Under arrangementet skal også Sparebanken Norge dele ut til sammen 1 million kroner til lag og organisasjoner.
2: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

Dette er Made You Love Me fra Ariana Grande I Lunchbeat. Den gledelige nyheten jo at det ikke skal regne noe særlig mer. Altså, det meste av nedbør har kommet, kanskje en dråpe eller to I løpet av resten av dagen I dag. Men det kan også komme glimt av sol ut på ettermiddagen før sola går ned, og det skal vi selvfølgelig ta med oss. 9 grader ventet på det varmeste I dag, ser vi på resten av uka. I morgen, lørdag og søndag så ser det ut at det blir skya, delvis skya. Vi får oppholdsvær og 11 grader alle tre dagene. Jeg synes det sånn at du med I Lunchbeat. Her koser vi oss med musikk mens vi jobber, og nå tar vi med oss Ålesunds artist Sigrid. Her Mirror.

Kanskje var det Delara sin låt Sjelen som var det som skulle til denne torsdags formiddagen for å finne ro, trygghet og et lite pusterom I en verden som farer fort av sted. Jeg håper egentlig det. Da går han og senker forventningene utover dagen. Jeg gleder meg til å gi deg Gracie Abrams, det kommer Post Malone, Ed Sheeran, Teddy Swims, Martin Garrix, Bruno Mars, Olivia Rodrigo. Altså, her det så mye digg på gang. Det musikk mens du jobber. Her for eksempel fra Sienna Spyro. Du hører Great Expectation.

For å si det sånn, det hjelper ikke å løpe unna hvis du bare løper I ring og I ring og I ring og I ring. Da kommer du ingen vei. Post Malone sin Circles fikk du med deg I lunchbeat musikk mens du jobber. Og du, hvis du kjenner noen som har bursdag utover I oktober, kan du ikke melde på til Wake Up Call da? Glede den du kjenner med en bursdagskake. Det I hvert fall muligheter for å få bursdagskake hvis vi ringer I frokostshowet sånn cirka 7.20 om morgenen. Påmeldingen til Wake Up Call finner du på 15.no.

Fire, det en god ting, det ikke det? Ed Sheeran fikk det med deg I lunchbeat musikk mens du jobber, men når det kommer til sånn safir, gull, sølv, myrra, you name it. Altså, jeg holdt på å stryke naturfag, sånn stoffer, har ikke peiling. Altså, der jeg ingen miss know-it-all, for å si det sånn. Du skal snart bli oppdatert på lokale nyheter og riksnyheter her I lunchbeat. Klokka nærmer seg 1:30. Først får du Teddy Swim, så han vet tydeligvis mye mer enn meg. Her har du Mr. Know-it-all.

0: Widerøe snur etter høstens varslede kutt og utvider I stedet for flytilbudet mellom Molde og Bergen. Fra uke 4 blir det igjen mulig å fly tidlig fra Molde og komme hjem sent samme dag. Morgenflyet går 6.05, mens siste fly fra Bergen går 20.35. Tilbudet gir bedre forbindelse av Widerøe til Stavanger og utlandet. Styrleder I Molde Lufthavnutvikling Erland Pettersen minner om at nå som rutene blir utvidet igjen, så må de også brukes for at den skal bestå. Treningssenterkjeden Sporty styrker satsingen I Molde og kjøper treningssenterene Fil 24 Roseby og Fil 24 Skåla. Etter oppkjøpet vil Sporty ha til sammen 5 treningssenter I Molde-området. Områdeleder Bjørn Arild Gaustad sier at oppkjøpet gir medlemmene flere muligheter til å trene lokalt. Sporty en av Norges største treningssenterkjeder med over 100 senter I hele landet. Og det ikke flere billetter igjen til gratiskonserten Hjertebank I Molde tirsdag neste uke. Emma Gundersen, Bendik, Kjartan Leveritsen og DJ Boge skal oppdre I Molde Arena. Under arrangementet skal også Sparebanken Norge dele ut til sammen 1 million kroner til lag og organisasjoner.
1: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: det så deilig. Jeg håper du har en fin torsdag formiddag. Ja, du klar for Olivia Rodrigo som gir deg Drop Dead om litt.
1: NFMs wake-up call.
2: Det så gitt på nummeret.
3: Har du vært ute for det før?
2: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
3: Ja, det ble det kake der også?
2: Ja, det ble det.
3: Så bra.
1: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
4: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

Gun, gun, gun, David Guetta, Terry Swims og Tones and I, lunchbeat musikk mens du jobber, og jeg har jo kjøpt meg billetter til konsert med Terry Swims I mars på Unity Arena, og nå jeg litt bekymret for hvordan folk skal se meg etter dette her, fordi nå har jeg hørt litt på spillelistene til Terry Swims, jeg, og det viser seg at jeg kunne bare låtmateriale fra radiohits hans, jeg. Han har jo en del om narkotika og diverse andre problemer, har jeg funnet ut nå.

0: Dette er Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flataker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.

Mens du jobber, men det på tide å plugge ut magneten, skulle jeg si. Vi må kobles fra hverandre nå, for vi må gi plass til Kalle. Det på tide å ta med ettermiddagsrushet her på 1 FM fremover. Jeg håper at du blir å kose deg sammen med Kalle. Jeg heter Hanne og håper vi høres igjen snart. Ha det!

0: Her er siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Widerøe snur etter høstens varslede kutt og utvider I stedet for flytilbudet mellom Molde og Bergen. Fra uke 4 blir det igjen mulig å fly tidlig fra Molde og komme hjem sent samme dag. Morgenflyet går 6.05, men siste fly fra Bergen går 20.35. Tilbudet gir bedre forbindelse av Widerøe til Stavanger og utlandet. Styrleder I Molde Lufthavnutvikling Erland Pettersen minner om at nå som rutene blir utvidet igjen, så må de også brukes for at den skal bestå. Treningssenterkjeden Sporty styrker satsingen I Molde og kjøper treningssenterene Fil 24 Roseby og Fil 24 Skåla. Etter oppkjøpet vil Sporty ha til sammen 5 treningssenter I Molde-området. Områdeleder Bjørn Arild Gaustad sier at oppkjøpet gir medlemmene flere muligheter til å trene lokalt. Sporty en av Norges største treningssenterkjeder med over 100 senter I hele landet. Og det ikke flere billetter igjen til gratiskonserten Hjertebank I Molde tirsdag neste uke. Emma Gundersen, Bendik, Kjartan Leveritsen og DJ Boge skal oppdre I Molde Arena. Under arrangementet skal også Sparebanken Norge dele ut til sammen 1 million kroner til lag og organisasjoner.
2: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av 2 stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble 1 av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bård.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Eller så vidt startet ettermiddagsrøsje. Velkommen skal du være. Vi hopper rett ut på været for fredagen. Det venter makstemperaturer på 11 grader, og det veldig bra da med tanke på oppholdsvær. Ikke før I 22-tida fredag kveld det ventet noe regn, og det også ventet sol midt på dagen I vårt område.

0: BNFMs Wake Up Call.
1: Det så jeg ut på nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på bnfm.no.
3: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

Thunder har med seg Olivia Dean på denne versjonen av Rain Me In, en låt som egentlig første gang kom ut for et par år siden, men nå altså en ny versjon der Olivia Dean med. I løpet av den kommende minuten skal vi snakke om flytilbudet I Molde. Det blir faktisk styrka igjen nå, det ordentlig gladmelding I dag. Det skal vi snakke om litt senere, men før det, Catsy og Pharrell Williams. Yeah.

Cats is in animal. Det har vært mye snakk om flyplassen. Enkelt har vært bekymret for at flyplassen vår kan bli lagt ned. Både Widerøe og Norwegian har jo annonsert at de vil gå ned på antall ruter. Men I dag så kom det en ordentlig gladmelding. Widerøe de snur og utvider nå ruta til Bergen. Og ja, det fra uke 4 at det igjen blir mulig å reise tidlig fra Molde

til Bergen og komme hjem sent samme dag. For nå vil avgangen da gå klokka 7 om morgenen og retur fra Bergen klokka 20.35. Jeg ordentlig glad melding. Vet ikke hva du synes om det? Jeg vet jo at det mange som avhengig av flyet til og fra Bergen. Jeg synes jo at dette ordentlig, ordentlig glad melding. Her Harry Styles på NFL.

0: Planlagte Pink Floyd-hyllesten I Bjørnsonhuset I Molde utsatt til neste år. Årsaken at gitaristen I bandet Pulse of Floyd har skadet håndleddet og må opereres. Bassist Bjørnar Strøm, som opprinnelig kommer fra Sunndalsøral, sier at det umulig å finne en erstatter på så kort varsel. 450 billetter var solgt til konserten, og ny dato satt til 21. mai neste år. Den som har kjøpt billett kan beholde den eller få pengene tilbake. Widerøe snur etter høstens varslede kutt og utvide I stedet for flytilbudet mellom Molde og Bergen. Fra uke 4 blir det igjen mulig å fly tidlig fra Molde og komme hjem sent samme dag. Morgenflyet går 6.05, men siste fly fra Bergen går 20.35. Tilbudet gir bedre forbindelse av Widerøe til Stavanger og utlandet. Treningssenterkjeden Sporty styrker satsingen I Molde og kjøper treningssenterne Fil 24 Roseby og Fil 24 Skåla. Etter oppkjøpet vil Sporty ha til sammen 5 treningssenter I Molde-området. Områdeleder Bjørn Arild Gaustad sier at oppkjøpet gir medlemmene flere muligheter til å trene lokalt. Sporty en av Norges største treningssenterkjeder med over 100 senter I hele landet.
1: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av 2 stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Vi hopper ut I været, meteorologen, men at vi skal få en ganske bra inngang til helga I Romsdalen. Det venter stort sett oppholdsvær, kanskje noen nedbør rundt 22-23-tida I morgen. Og det også ventet perioder med sol, makstemperatur på 11 grader I morgen.
1: Helt fra gammelt av satt møringen og bomla saltfiskball.
2: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat... Da blir det salfisball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Aksjenivå full og fin. Du får riks- og lokalnyheter når vi kommer på toppen av timen 15.00. Men allerede nå så kan vi jo droppe innom nyhetssak. Sporty Sportscenter, de styrker satsingen I Molde og kjøper opp Fil 24 på Roseby og Fil 24 på Skåla. De har jo treningssenter I Molde fra før, og har nå over 100 treningssenter totalt I hele landet. Du får flere riks- og lokalnyheter på Heilslaget 15.00.
1: For oss som hører til I Romsdal,
2: vi starter alltid I dag.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde, midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Den planlagte Pink Floyd-hyllesten I Bjørnsonhuset I Molde utsatt til neste år. Årsaken at gitaristen I bandet Pulse of Floyd har skadet håndleddet og må opereres. Bassist Bjørnar Strøm, som opprinnelig kommer fra Sunndalsøra, sier at det umulig å finne en erstatter på så kort varsel. 450 billetter var solgt til konserten, og ny dato satt til 21. mai neste år. Den som har kjøpt billett kan beholde den eller få pengene tilbake. Widerøe snur etter høstens varslede kutt og utvide I stedet for flytilbudet mellom Molde og Bergen. Fra uke 4 blir det igjen mulig å fly tidlig fra Molde og komme hjem sent samme dag. Morgenflyet går 6.05, mens siste fly fra Bergen går 20.35. Tilbudet gir bedre forbindelse av Widerøe til Stavanger og utlandet. Treningssenterkjeden Sporty styrker satsingen I Molde og kjøper treningssenterene Fil 24 Roseby og Fil 24 Skåla. Etter oppkjøpet vil Sporty ha til sammen 5 treningssenter I Molde-området. Områdeleder Bjørn Arild Gaustad sier at oppkjøpet gir medlemmene flere muligheter til å trene lokalt. Sporty en av Norges største treningssenterkjeder med over 100 senter I hele landet.
2: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av 2 stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. I følge tiltalen ble 1 av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bordin.

0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

med Rock Boys og Håpløs på ettermiddagsrushet. Ja, jeg tror det blir ganske ok værmessig sett I morgen. Det ventet temperaturer, makstemperaturer på 11 grader. Det I seg selv jo ikke så veldig varmt da, men det ventet oppholdsvær stort sett hele dagen, og vi får også sol. Noen regndropper kan det bli mot slutten av kvelden rundt 22-tida I morgen, ifølge meteorologer. 1 FM

0: lukta der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
3: FM.

Rihanna, Great Expectation. Det ettermiddagsrushet. Denne timen her må vi leke litt. Vi skal ha litt konkurranse igjen. Jeg skal gi deg noen stikker, og så skal jeg spille en herlig klassiker, og så skal du få lov å være med og gjette året. Det kommer litt senere. Før det, Sara Larsson og Pink. Right from the start.

Sara Larsson, Midnight Sun. Du klar for å leke litt? Vi skal ha konkurranse. Jeg skal gi deg en ordentlig god gammel klassiker her nå. Jeg har vært inne I arkivet vårt. Og så skal jeg gi deg noen stikkord fra samme året som den låta var en stor hit. Og så skal du prøve å tenke etter hvilket år skal vi fram til. Norge tok hele 13 gullmedaljer under vinter-OL I Salt Lake City dette året her. Og prinsesse Märtha Louise og Ari Behn gifta seg I Nidarosdomen I Trondheim. Lokalt da, Molde fotballklubb tok sølv I det som da den gang het Tippeligaen var 6 poeng bak Æsj, Rosenborg hvilket år og hvilket år var Eminem Lose Yourself en hit nå får du tenke litt her på NFM Look, if you had one shot one opportunity to seize everything you ever wanted one moment that you captured

da det store spørsmålet. Har du klart konkurransen vår? M&M, Lose Yourself, kombinert med de stikkordene som jeg ga det. Norge tok 13 gullmedaljer under vinter-OL I Salt Lake City det samme året som M&M herja hitlistene. Molde fotballklubb tok sølv I tippeligaen 6 poeng bak Rosenborg. Ja, vi skal frem til året. Du har helt rett selvfølgelig har du tippet det. 2012 skulle vi frem til. Dette Teddy Swims, Mr. Know-It-All, her på 1 av 5.

0: den planlagte Pink Floyd-hyllesten I Bjørnsonhuset I Molde utsatt til neste år. Årsaken at gitaristen I bandet Pulse of Floyd har skadet håndleddet og må opereres. Bassist Bjørnar Strøm, som opprinnelig kommer fra Sunndalsøral, sier at det umulig å finne en erstatter på så kort varsel. 450 billetter var solgt til konserten, og ny dato satt til 21. mai neste år. Den som har kjøpt billett kan beholde den eller få pengene tilbake. Widerøe snur etter høstens varslede kutt og utvide I stedet for flytilbudet mellom Molde og Bergen. Fra uke 4 blir det igjen mulig å fly tidlig fra Molde og komme hjem sent samme dag. Morgenflyet går 6.05, men siste fly fra Bergen går 20.35. Tilbudet gir bedre forbindelse av Widerøe til Stavanger og utlandet. Treningssenterkjeden Sporty styrker satsingen I Molde og kjøper treningssenterne Fil 24 Roseby og Fil 24 Skåla. Etter oppkjøpet vil Sporty ha til sammen 5 treningssenter I Molde-området. Områdeleder Bjørn Arild Gaustad sier at oppkjøpet gir medlemmene flere muligheter til å trene lokalt. Sporty en av Norges største treningssenterkjeder med over 100 senter I hele landet.
1: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av 2 stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble 1 av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: dagene vi ikke skal snakke om så mye regn. Det litt uvanlig. Det venter stort sett oppholdsvær gjennom hele dagen. Kan bli noen små regnbyer mot slutten av kvelden rundt 22-tida. Og det også ventet sol, makstemperaturer på rundt 11 grader.
1: NFMs wake-up call.
2: Det så gitt nummer 1.
3: Har du vært ute for det før?
2: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
3: Ja, det ble det kake der også?
2: Ja, det ble det.
3: Så bra!
1: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Ariana Grande bringer oss over på dem vi skal gratulere I dag. Alle som har bursdag, gratulerer til dere alle sammen, og gratulerer også til Benedikte og Bente som har navnedag. Husk at du kan melde på noen på vår wake-up call som har bursdag til senere I uka, eller neste uke, eller I neste måned. Du kan gjøre det inne på 1FM.no, eller send oss en snap alltid 1FM.
1: For oss som hører til I Romsdal,
2: vi starter alltid dagen.

0: FM's Wake Up Call.
1: Det sa jeg ikke noe
2: med det. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg venninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
5: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Nå finner du stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
6: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
5: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
7: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
8: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Serum Starts Pustekjem.
1: Den planlagte Pink Floyd-hyllesten I Bjørnsonhuset I Molde utsatt til neste år. Årsaken at gitaristen I bandet Pulse of Floyd har skadet håndleddet og må opereres. Bassist Bjørnar Strøm, som opprinnelig kommer fra Sunndalsøral, sier at det umulig å finne en erstatter på så kort varsel. 450 billetter var solgt til konserten, og ny dato satt til 21. mai neste år. Den som har kjøpt billett kan beholde den eller få pengene tilbake. Widerøe snur etter høstens varslede kutt og utvide I stedet for flytilbudet mellom Molde og Bergen. Fra uke 4 blir det igjen mulig å fly tidlig fra Molde og komme hjem sent samme dag. Morgenflyet går 6.05, men siste fly fra Bergen går 20.35. Tilbudet gir bedre forbindelse av Widerøe til Stavanger og utlandet. Treningssenterkjeden Sporty styrker satsingen I Molde og kjøper treningssenterene Fil 24 Roseby og Fil 24 Skåla. Etter oppkjøpet vil Sporty ha til sammen 5 treningssenter I Molde-området. Områdeleder Bjørn Arild Gaustad sier at oppkjøpet gir medlemmene flere muligheter til å trene lokalt. Sporty en av Norges største treningssenterkjeder med over 100 senter I hele landet.
2: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av 2 stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. I følge tiltalen ble 1 av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bordik.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Det er din favorittstasjon. God ettermiddag. Vi har hoppet over en ny deilig time. Vi over I 16-timen denne ettermiddagen. Det ventet stort sett oppholdsvær utover fredagen. Ifølge meteorologene det ventet en makstemperatur på 11 grader. Stort sett oppholdsvær kan bli noen regnbyer utover sen fredag kveld. Og ellers så kan vi også få litt sol. Det jo noe å se frem til.

0: Hei sånn, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få med sanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 45 19 44 99, eller så kommer du inn med oss I Kaptein Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Taylor Swift sin Patient Zero. Det ettermiddagsrush. Det skal snart være gratis konsert med mange kjente artister I vårt område. Hvordan det går med den skal vi ta en oppdatering på. Og så I løpet av den kommende minutten skal vi gi det Pink Panthers av Britney Spears.

0: planlagte Pink Floyd-hyllesten I Bjørnsonhuset I Molde utsatt til neste år. Årsaken at gitaristen I bandet Pulse of Floyd har skadet håndleddet og må opereres. Bassist Bjørnar Strøm, som opprinnelig kommer fra Sunndal Sørat, sier at det umulig å finne en erstatter på så kort varsel. 450 billetter var solgt til konserten, og ny dato satt til 21. mai neste år. Den som har kjøpt billett kan beholde den eller få pengene tilbake. Videre snur etter høstens varslede kutt og utvide I stedet for flytilbudet mellom Molde og Bergen. Fra uke 4 blir det igjen mulig å fly tidlig fra Molde og komme hjem sent samme dag. Morgenflyet går 6.05, men siste fly fra Bergen går 20.35. Tilbudet gir bedre forbindelse videre til Stavanger og utlandet. Treningssenterkjeden Sporty styrker satsingen I Molde og kjøper treningssenterene Fil 24 Roseby og Fil 24 Skåla. Etter oppkjøpet vil Sporty ha til sammen 5 treningssenter I Molde-området. Områdeleder Bjørn Arild Gaustad sier at oppkjøpet gir medlemmene flere muligheter til å trene lokalt. Sporty en av Norges største treningssenterkjeder med over 100 senter I hele landet.
1: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av 2 stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. I følge tiltalen ble 1 av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Vi ser på værgudene for morgendagen. Meteorologene tror I hvert fall at det blir stort sett oppholdsvær. Kan bli noen små regndropper fra 22-tida fredag kveld, men før det så det ventet stort sett oppholdsvær og perioder med sol, makstemperaturer på rundt 11 grader.
1: NFM's wake-up call.
2: Det så jeg på nummer 1.
3: Har du vært ute for det før?
2: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
3: Ja, det ble det kake der også?
2: Ja, det ble det.
3: Så bra!
4: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
5: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
6: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Miley Cyrus sin Flowers. Husk riks- og lokale nyheter på heilslaget 17.00. Vi kan jo ta en liten sneak peek innom det. Det jo glad melding fra Widerøe I dag som kommer til å utvide kveldsruta si. Det vil altså si rute som starter 07.00 om morgenen med retur 20.30 på kvelden. Så det glad melding. Mer riks- og lokale nyheter får du på heilslaget 17.00.

0: NFMs wake-up call.
1: Det så jeg ikke på nummeret.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Straks pustet igjen.
1: Den planlagte Pink Floyd-hyllesten I Bjørnsonhuset I Molde utsatt til neste år. Årsaken at gitaristen I bandet Pulse of Floyd har skadet håndleddet og må opereres. Bassist Bjørnar Strøm, som opprinnelig kommer fra Sundalsøral, sier at det umulig å finne en erstatter på så kort varsel. 450 billetter var solgt til konserten, og ny dato satt til 21. mai neste år. Den som har kjøpt billett kan beholde den eller få pengene tilbake. Videre snur etter høstens varslede kutt og utvide I stedet for flytilbudet mellom Molde og Bergen. Fra uke 4 blir det igjen mulig å fly tidlig fra Molde og komme hjem sent samme dag. Morgenflyet går 6.05, men siste fly fra Bergen går 20.35. Tilbudet gir bedre forbindelser videre til Stavanger og utlandet. Treningssenterkjeden Sporty styrker satsingen I Molde og kjøper treningssenterene Fil 24 Roseby og Fil 24 Skåla. Etter oppkjøpet vil Sporty ha til sammen 5 treningssenter I Molde-området. Områdeleder Bjørn Arild Gaustad sier at oppkjøpet gir medlemmene flere muligheter til å trene lokalt. Sporty en av Norges største treningssenterkjeder med over 100 senter I hele landet.
2: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. I følge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bård.

over i 17-timen, og Temple City startet det hele med Self-Aware. Vi skal kikke på været for fredagen. I vårt område så det ventet makstemperaturer på 11 grader. Det ventet stort sett oppholdsvær, kan bli noen regnbyer sent på fredagskveld. Oppholdsvær før det, og også perioder med sol.

0: FM's wake-up call.
1: Det så ut nummer ett.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no.
3: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. Oktober og være sammen med dere.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Stinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Drop Dead.
1: Oliver Rodrigo, Drop Dead. Det et middagsrøsje. Vi skal trimme litt I løpet av den kommende halvtimen. Vi skal I hvert fall snakke om det å trimme og være sunn, for det skjer en del nye ting I vårt område. Men før vi kommer så langt, Tame Impala og Sia. 1, 2, 3

siden på ettermiddagsrøsje. Det stor satsing fra Sporty Treningssenter. De skal styrke satsingen I Molde-området. De har jo kjøpt opp flere treningssenter de siste årene. Og nå skal de kjøpe igjen. De har kjøpt Fil 24 Roseby og Fil 24 Skåla og utvide. Og det betyr at Sporty Treningssenter har over 100 treningssenter spredt rundt omkring I landet og veldig mange I vårt område. Her Tame Impact.

0: den planlagte Pink Floyd-hyllesten I Bjørnsonhuset I Molde utsatt til neste år. Årsaken at gitaristen I bandet Pulse of Floyd har skadet håndleddet og må opereres. Bassist Bjørnar Strøm, som opprinnelig kommer fra Sunndalsøral, sier at det umulig å finne en erstatter på så kort varsel. 450 billetter var solgt til konserten, og ny dato satt til 21. mai neste år. Den som har kjøpt billett kan beholde den eller få pengene tilbake. Widerøe snur etter høstens varslede kutt og utvide I stedet for flytilbudet mellom Molde og Bergen. Fra uke 4 blir det igjen mulig å fly tidlig fra Molde og komme hjem sent samme dag. Morgenflyet går 6.05, men siste fly fra Bergen går 20.35. Tilbudet gir bedre forbindelse av Widerøe til Stavanger og utlandet. Treningssenterkjeden Sporty styrker satsingen I Molde og kjøper treningssenterene Fil 24 Roseby og Fil 24 Skåla. Etter oppkjøpet vil Sporty ha til sammen 5 treningssenter I Molde-området. Områdeleder Bjørn Arild Gaustad sier at oppkjøpet gir medlemmene flere muligheter til å trene lokalt. Sporty en av Norges største treningssenterkjeder med over 100 senter I hele landet.
1: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. I følge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra

0: fortsetter igjen av ettermiddagsrøsje I dag. Kalle skal begynne å runde av, selv om det skal rulle og gå noen herlige låter før vi kommer opp mot 18.00. Og I morgen klokka 14.00 vi tilbake igjen. Vi høres da. Kos deg videre frem til da.
1: For oss som hører til I Romsdal.
2: Vi starter alltid dag.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: catchering, noe som også catchy, den her Kygo som et balbit, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: NFMs wake-up call.
1: Det er så gitt nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
5: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
6: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
7: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet.

0: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Moss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
1: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
0: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: FM's Wake Up Call.
1: Det er så gitt nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på enfm.no

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Hei sånn, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: FM's wake-up call.
1: Det så jeg ut på nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no
3: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. Oktober og være sammen med dere.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Det
0: er
1: så gitt nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Rytmen av Romsdalen.

0: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Dette er Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet, de vet.

0: Sten FMs wake-up call.
1: Det er så gitt nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Det så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no
3: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner du stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
6: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
5: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
7: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Må finne stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.

0: BNFMs wake-up call.
1: Det sa jeg ikke noe med det.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på bnfm.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.

0: Hatchling, noe som også catchy den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Harling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi, skal du gjøre det?